0: Akashwadi at 90.
1: Khairi, ne malaria. Kakejut Khairi, tok kakejut. Ha kawa unong pang, em kawa in. Ya kani kakejut, dara dau mait perjong, wa kut I u anofilis. Wa yao kenyang, wa penman ya kani kakejut, kut I u plasmodium. Ha India, em u arjat, uwi u plasmodium falciparum, wa uwi tawan u plasmodium vivax. Kamnu wara ya uni u kenyang khairi, na uwi ubru, cha uwi ubru. Hawa uni u mait perjong kentai, anopheles, dat u ya ubru, wa em kani kakejut. Kejut u, ya u kenyang, wa em hakasnam uni ubru. Kamwa shita yao, ne pra hado si pausngi, kini ki kenyang, he ki, hapo kamet umat perjong. Uni umat, ye u, upen priang ya kani kakejut, ha katu katau, wa em u. Kani kamat kentai, em kam ko, buon ki jingbam, kenang uyo upen mi belen. Ya ki jingbam, yo ko, da kawadat ya ki bru. Kadwa umat cenrang nawan, em u, haki yong ki jingtung. Kamte, kini ki mat perjong, wada em, ya kini ki jingpang, dat u, ya ki bru wachat wakia. Pen besia u, ya kini ki kenyang, ha kasnam yong uni ubru. Kini ki kenyang, besia ki, haki sel yong ulibar, ne unut. Hei ni, roi u, hado wahe. Neite, mi u, na ulibar, wabsia, hakasnam. Kini ki kenyang, bam ki, ya ki red blood cells, yong kasnam. Bat penjot penpra, ya kasnam. To aha kani kapor, wa penjot penpra ki, ya kasnam, yo indo ubru. Kani, jako, ijo pa ijo, haman ka ar nirlis ngi. Na idaw wajot, wapra kasnam, unong pang, tlot u, wei wadunas nam, tau-tau, poi u, hadu wayo, ya kakjut stem, ni jondis. Umat perjong, ju u, uka peleng, haki wa menem ut kuat deki. Haki leng kakba, pung men em upen em kam dei. Kita walang kitop hajrong yung. Kiwa duan wa kam te terter. Kat te upad wan I, ya kidak kicin, hawa yo ya kani kakairi. Unong pang, em u I indo, par kejam u, kejot kli, prai, weis ngau telat u. Mendajur I kejot, dunas desa iwiar yong bru. Kini ki kenyang, ye ki upoy cadu kejaben kewakta ya kejaben wakut I kabrin malaria. Lada klem da sumar smat ye u uyam. Sakawi, hala yok hairi kaman bay kwa

0: AIR at 90.
1: Digitin tu kirwai na kacau yang uma lewo o lengdo irwai ebetet. Kakhet penbot serwai miat rong ipo depoi cebukut yang ke program kirwai jentia tak kacau kubakat ni.